Afai tita li tonu o solia se tu la fono mai ya ingo fa salonga ma wa e firanga lo e faia sau fa tionga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fiso tai sau le pulenga o aia ingo fa fa salonga le broadcast standard authority le telefonio le oval salau Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato, penga ofiso ta inga po le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tu tonu o le luas fulu aso talu mai le aso le fasa la launga.

Mumu, sau fatula no moana, sau fatula no mu, pai pai, poliale, lango lau fatu, to one day, ya il tatu amalanga, imitus to see for ye, sau fe autos to see, sau fe alfa malosi, ya a wale tama finger, na yalmutam fana, or let my tawa to maya, ya to pali im tama itai, under 19, or oil men's elite and women's elite, or lo yai peata to out. Ya il fata otonga pe ona yai ole so ya na amata mai na ya tatu auta alo le anale lali tayau ya le taimia sa mo le auli le sa amata mai ya tatu talunga pai le auli se yo o mai lava le afiafi afole limba pe ona tawulunga ile talunga le tatu elite women's V6 ile afe lima selau le mamau kilomita ya o la atu lofo di tatu porkalami misalo si temi o iluma pule lofo ele li di tapenanga di tatu au maus tatu fosota inga ya malikomiti faa foe sunga ife ya onga kapiteni po nisi foe ele tatu au malanga o le tatu utala nofo ili ema faa soa ya pi ona hile au alva tasini utalonga matangofi wa ofeo ofai ya hii tau mafenga foe tu unga fau tasi ele tatu utunu o tapenpenanga ya motu pulanga tamba maletene Samoa finau talonga o hava noa nei e tatu te anga iei foi ya ile alonga pau pau lea o iyo loo te patau la iei atunu te tele invest iei le tele o le tamau a ingo atunu te tele ya i tu unga fautasi po tu unga pau pau ta ua ia tu unga pau pau wai o va la iti taito ono taito lima taito fa ya o tausanga foi o le matua o le elite under 19 ya o lii matamai tai ya o tapenapenaga uma na le tatou au ya manuia o tou tapenaga ya i lauafioga le taʻitaʻi malaga lauafioga aeau ya mese foʻi suga i faiaʻoga mai ava ya sala po sala ani feagai malii ma loo tou mamalu tau manu faamoemoega uma mai le aso se ioo atu lava faiʻuga lenei masina ma ua le malosi fanau ya ua foʻi i le taualoina o le tagavai ia po le tauaveina o le tagavai o le tatou tunuu i faaagata ma le tai e pei ona iai tuuga paopao e o loo faatinoina e singapoa o le o le te mai taua atu tele atunuu ia malaga atu le foʻi ai le aumalaga a niusila Aotearoa le sa tuua foʻi i se aso lenei vai aso a me se foʻi le Cookie Islandi ia o te loo maitinoa i atoga talolaau o le aso sa fofola lea o le fala auā le tou tele o au ia auai i le faamoemoe i singapoa o tou mamana tapuaʻi le mamalu le atunuu la matou pō le fala ma tatalo i le melilo ia auā o tou faivamana ia manuia a o tou tapenpenaga se atu e faailoa nisi o taʻaloga i le faiʻuga lenei vai aso mo le sitifia le tatou atunuu o le aso tonaʻi nei i le taʻaloga mataʻina New Zealand ma Australia tamaitaʻi o le faatino lea i le malae le Go Media Mount Smart Stadium totonu a New Zealand nei po Tamaki Makaurau Aukilani faiolanai leai ni fuafuaga fanau a mese a fanau tamaitaʻi o le taʻaloga lea o le taʻaloga tamaitaʻi lea o le a fai mai inei i Mount Smart po inei Aukilani i le auaule o le asotonaʻi taʻalo ai le Black Ferns po le Silver Ferns a mese ai le au malosi tamaitaʻi ia Ausitalia. Never die, this is my place. Mo le silifia foi i le taʻaloga o taʻamulisaga faavao malo tapenaga le tatou Old Peleki o le a faasaga taua atu e talitali le siampigi o le tausaga o le siampigi o le lalolagi le au malosi a afirika i saute i le vaveao o le aso sa aso 23 o aukuso o le a taʻalo ai afirika i saute ma niusila talunga na elua taono failo watsi fir dad wo tuno ile ta mursanga fa vao malo ya o nisi ta mursanga fa ga solo le time nei NBC talunga ta mursanga fa ai tu malo to tonu o New Zealand ai ingala nei o talunga pe fa tinu le so le sa ta aloi Canterbury ma Northland score talunga le time nei to su fumale ono Northland se fulu male lua Canterbury o tatu talunga fa ingala nei vai aso ama tatu ile aso ata yao ile avia fio la ta aloi Hawke's Bay ma manwa tu aso to na i lua su fumale lua au kuso ama tuere su fumale ola o le ata aloi Tasman na Southland

ia ora unga ali sa malanga ia ona ore wono for faltal malo ia tau tau imisa ora unga ali o tau upu ara unga ali aru ore fide tala fa malanga le ala o vidi lo te malo ia ia le reception tau ye ma ua le sa fai sa ma misa bro to rua la ua hartu fa malanga fa mai ia le reception o ia le fa fita uri ana o rua ia e ele fa fita uri matu a meta malo se ore ele me fa inta tala fa malanga o fa fita uri o tau

0: Lasă o fire fie pe alu făie cu sau al cămalu.
1: Ilari tu.
0: Lili măcală al famalăm. O fă nu afă le fie care.
1: Una fă afă le val.
0: E pe voi. Ol mă cu amă volungă al amă. Dacă cau are receptionist în calile. Cum un or maluan. Populați me vale con un famaramat.
1: Eu să mai, să mai. Tu fari uliu fata arva tot valau?
2: Alo,
1: mamei. Alo, se fumă, nu e?
0: Se fumă. Mă fumă.
2: Alo!
1: Mă lua cu ea, unde-și
2: Mă lua.
1: Toma ulei loca, mago, papalam. Ara, amiga, ala la mere ngam mark malo alfa mala mala tu no au ta la wala ele
2: ngai e go ye le o mau ku mai le pa makala nga ko walu ko ngi e pu le de ola ko la ya ko pi ngi ye ka kalan pa mala mai pa sal ti ya awa angai lo ele ka malo e mau ku mai pu le ola ka la nga mini le ole o mal endule
1: e o vini lu se pena.
2: Ale
1: vini lalu. Nalai noe.
2: Ele
1: ai vara um vou lá e vara o camaro tu já lembra camaro tu olha uma missa pro coro olha o aro o cara vai malam meia recepção ele ir fazer caúria na o lua e só vai o lua fazer caúria pro camaro se ele aí ele fazer caúria o coro ele fica cara vai malam ele ele ele olha
2: ele olha
1: ya osai vai osai vai osai vai
0: olha um pouco olha um ali e casi ele vai malam
1: osai vai. Pata gato, pata lo fatu, to fari uli uro, fionga. Fionga
3: se uo wa se uga, hoi
1: ika. Ia, o ta fia e vaya o tole vaya soa o fale tonu tato o leina vatu. Ia. Ano le foi la o lei meia, o le fubo ese, o fai ngara o fai, te le mo. Le masa ya.
3: Baku mua mua vai.
1: Ia, sarong.
3: Ma utu e ngai kapua i ngare. Tere ngai a malai kono pole.
0: El
3: puro mango.
0: Aveți
1: ceva de făcut la ei? Ii. Pocul mai le-i făcut mărăm, mă. Ii. Acum mă acolo, îi găuie, îi găuie, cu ei, mă le-a cupt. Aha. Ii. Așa că ulan ca uleiul acolo, la ei. Ei, mă vorbim cu el, cum a făcut, barul cu ei. Aftai, aftai. Aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu făcut, aleu ide tu so lemna tamaro e o mesi tal fai tu sei sei fatta un uan bene na o non le na video tamaro o le ma tu i bisa le waru fide io i fa bala ba i i le i le reception le io lua la fa vitaru ya poi se le ai perché fa fica lui le fa cara fa bala
4: Olo uanga finga ngano.
1: Ah, ele fica o sao era muito fora, ele pelo que baro, ele tô faco esse ali bem vai. Já
3: pegou. Uma rata, olha ele. Ele já disse. Tá olo ele louca mal para a cor. E ela vai. Ele já não
1: cai para lá. E mano, e ela disse story, disse um ali, ele ah. Wala wa tawe misa tawe misa alo dole fine tu tu yo tafa fa mala mala mata fa mala fa sa vidi vidi ya ala tu tu ya ye ye si fal tu ala ro fo no fo ba ro ngon mo ye wa umi ala po ato su bidu tela ala tu tu al fine le I fa mala ma no fo fo tama ro ri in mo mo lo tama ro ala mi tu tu ina fa mai o lo tama fo po te so ila no po pe la fa tu sa Pocho se va fo pe tapuri le fa malam. Ala me ta maro. O se va fo fataria un tapuri. Ese era lugar y ese lugar y ahora hemos tarar fa malam. Ala me fa fo la fa fi feeling al fit. Ala u fa ya tot malo al fa yu. Na me fi lo que ma fo pe kapungi pe o se va a beier su maro. O se va fo fataria un kapungi.
4: O de mali y ya lo fan.
1: Oi, era muito bom.
2: Ele é o mais. Esse é o que eu estou falando na escala. O escala ali.
4: Ele faz a O.
2: A escala ali foi minha na saída do colo. Eu fui assim com o barulho. Ah, ele me tocou com o Miak. Não me confundi. O que é mais o falso, o que é meu amor, é o meu amor. Ele faz. Ele é o pai da oficina, o que é meu amor, é o que é meu amor e a nossa.
1: Sam.
3: Yeah.
1: Sanoma.
4: Ini mau mua. Ia oleh pelaku lagi fahamnya.
1: Ia.
4: Ia fokus ke mak skala le. Tiap soal kau le mak fahari meko mengaku kerja.
1: Ia.
4: Orang umur Po uma kala lunga ri nga pele.
1: Ya rena tok fa uma tu e vidi mailo.
4: Ya fa uma lo. A si fa fa hom kala ku sto mai kala la giki dei.
1: Sana mai.
4: Ma fa fa u ye. Ya la fa kala.
1: Sana mai.
4: Ya le. Ole ni ye senga du nga. Engo foi po a fa de van. Ole fali A fingar venga la e algo que da loi. E algo da loi usura e algo da loi, e algo la nga luenga. Procura nga la yei. A alberi da lo. Ya esa usa o edu nga le lisi mai lunga so a fol va. Sa wa o la lo floa. Ya lo e di nga luenga. Ai ama nga po mai. Esta lo e di. Wa lo e lisi. Kalau kau yang ngopore ngumel lima, orang ngopore ngale lisi ngumel lima, orang sabar idoles kepu ngai dungale, orang sabaran. Orang mikir, aisyah, ngopore ni de, de orang sabar lima tu kau, aisyah sabar idoles kepu dunga orang sabaran. Aisyah ni de yang sao de lisi kau orang sabaran. Ia oleh orang kalangan, sehari main mengaku sekaku. Nak faham orang ni po?
1: Faham tak? Ya, faham
3: tak? Malu, peja tu sahul kau ingat?
2: Ayol sahul ngai ngoi asal kia.
1: Asal kia?
3: Apa wala ubi? Egak eh, dia wala sahul umur lima.
2: Sahul ngai ngoi asal kia, wala ingat umur orang ngai ngoi, o kalah asal kia.
4: Ya mangaya mangaya mang ai le pa ma ramal le mai pe ai Kuling
1: ngai lunga.
4: Iya, emang air kan. Air kan sawa PC. Lah ngiyo mangat kuai PC kan. Yo bola ma mang ngiyo. Iya le.
1: Ada yang ngafal ngafal di bang ai lifal ai ngai la ku ai ko aroi boy.
4: Ese ororo ai ian mafu angai. A sabu lalo. E sa ka o ar poka fatu balu e bifi, ka u lalo tloa, alu ora ngaru. Ai a fo in mai. Da alu e ilfan. Sa o so lisi alu o poro fa fa limba. O sa vali e poka fatu balu. O ni si ai se ame la ku po ai. E oru e se ngo po ngar fa fa limba alu e sa vali sket. Ele é um oculi. É ele uma fua aí. É uma fua aí.
2: Ele é um.
1: Mas talo vai dizer que vai lá o teu fario liu, sabe o mai?
4: Ufa.
1: Ô, Bibi.
4: Claro, ufa.
1: Sabe o mai?
4: Ahora se puso. Claro, por el cum. Pasa un soco aquí. Para el cuerpo.
1: Malo se fue.
4: Y ahora que le haru. La cuco fue. Y después haru le difirú. Y le van. En acá el cop.
1: Ahora el lima le.
4: O el acá el cop. Ah, voy a.
1: A la esa uno y un agarra.
4: I'm
1: fine, so we don't know.
4: I find the sound of my island. We are carrying the same gun. Yes, my mother from Leia. The sound of my room at the valley is the Kaya or the floor. I am a man. On savait allu listing up for the limba. Savadi le skip ko ngai bu ngar flo ai.
1: Oi lora, oi ngara limba ngai ngu foi ya long kinga.
4: Ye ai hite.
1: Kinga la kiki. Long kinga la kiki.
3: Oi.
4: Ye ola ko kurkat.
3: O pa wa ka o ka li fi oro. O ka maro le sa. Alungun bela lima nga kailang ma lang longa maguluma.
4: Aya ole balu emfeng sa udan. Aya fo imba.
3: Alungun bela lima. Alungun bela lima omi ole maguluma nga ole awul ka ele awul nga lang omi alungun bela balu. Lang epu.
4: Iya. Iya le la umang iya lo sa orkadi.
3: Oi,
4: eu sei. Ele me foi, ele me foi na lua malang.
1: I'm going to be the king of the fire of Matupu. Yata Atario Shimtina, Tala Sentama, a king, surely. Wa Mawa Lunga, Lo Famo, Moi, Lo Amy Luma, Maya Tabis, Yoi. O Nena, Lotemna, Oyo, Tim, two or all fire of Matupu, a while late to Puetelia Nava, Siva Ail Mafofo. Yeah, my Lora, your Ultina, sir. Wow. Mau tau dia di oma fungari. Tadi lah wah wah orang bef oit rum mui orang lah bat rum mui. Aku mai poli fili lah te mui mai ya jam cici. Aku te poli cina oh ya te mui ya mai lola yo or cina. Aku fail lah isi wah wah. Aku mai. Aku te poli wah wah umana.

0: Dar alege și șiribul mărăi.
1: Nu mouă.
0: Oh, ia.
1: Ia, să fii bine, am luat mulmuri.
0: Să nu mai...
1: O le pese, o le pese la uiloa. I can't get no satisfaction. Oi, on, oi, foi em a costria.